Чуйкая, DJ RG. NetFM official Facebook pituota, Danma Pivisenna.